Imperia cum pompa et gaudio magno. Imperator Henricus IV et Imperatrix Berta. Corde benigno et benigno.